smo šli z Goričku ga v Piran. Zdaj pa se bomo spet spominjali, kako je bilo, ko smo še bili mladoletni. 17 mi je godina, enjoy!

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.